fyret. Po gjatë mi hua Gjakse Sokt po gjagore Ba usmanë Dushmanë Trishmanë Unë mishë si në gjak Sotat bërtam gjatë lëfon Në të gjak Gjak Gjak Bos me unë koza Se bu me kanë gjak në gjak në of Qa më fëka një gjak bërsh